kembali ke Omok. Ya Jul Jalali wa Iqram. Ya Muqsir. Ya Jami. Ya Wani. Ya Mugni. Ya Mani. Ya Bar. Ya Nafi. Ya Nur. Ya Hadi. Ya Badi. Ya Baqi. Ya Warid. Ya Rasid. Ya Sabur. Ya Allah. Ya Rahman. Ya Rahim. Ya Malik. Ya Qudus. Ya Salam. Ya Mu'min. Ya Muhaimin. Ya Aziz. Ya Jabbar. Ya Mutakabir. Ya Khaliq.